0: Weswind wat so 18.5 km per uur waai en temperatuur minimum en maximum vandag in Vredendal van Reinsdorp en Klawer 12 tot 35 grade. Môre 13 tot 29 grade, donderdag 14 tot 34 grade, Vrydag 13 tot 25 grade en Saterdag 9 tot 21 grade. Klein William het vandag 25% kans op reën, môre 55%, 1% op donderdag en vrydag 77% en saterdag 56%. Is 'n noordewind wat so 14.8 km per uur waai en die minimum en maksimum temperatuur is 12 tot 34 grade. Môre is dit 13 tot 29 grade, donderdag 14 tot 32 grade, Vrydag 13 tot 24 grade en Saterdag 9 tot 20 grade. Citrusdal, blyk of dit selfs op hierdie oomblik daar kan reën of al gereën het vanoggend, noordewind van so 14.8 km per uur, 77% reën kans word voorspel, môre 55%, 1% donderdag, Vrydag 100% en Saterdag 61%. Die temperatuur vandag in Citrusdal is 14 tot 36 grade, môre 15 tot 32 grade, donderdag 15 tot 34 grade, Vrydag 14 tot 26 grade en Saterdag 11 tot 21 grade. Ons sê baie dankie aan Netwerk 24 dan ook vir daardie inligting soos aan ons verskaf. En terwyl ons kyk na Netwerk 24, hoofnuus op hierdie stadium in Netwerk 24, 'n skatkis van ou boeke en dokumente wat in 'n skuur op 'n plaas buite Wesselsbron in die Vrystaat ontdek het, is nou in veilige hande. Hoofnuus ook by Netwerk 24 is dat 'n likwidateur in een van die grootste internasionale Ponzi kriptoskemas tot op hede het homself vermoedelik maandagoggend in sy huis in Centurion doodgeskiet. Die likwidateur, 'n ma en 'n seun, sterf daar aan skietwonde. Alison Botha, ons ken haar as daardie dame wat jare gelede verkrag is in Kuberga. Sy sê ons is moeg vir oor ons skouer loer en dit is na aanleiding van die moorde daar in Kempton Park die afgelope paar weke. En meer inligting gaan ons later daaroor ook vir jou gee. 'N moord op 'n vrou van 73 in Bredasdorp ruk die dorp. En die Madlanga kommissie man van God in aanhalingstekens keer terug en ontken hy lei 'n misdaad kartel. Dis van jou nuus by Netwerk 24 vandag. Jy kan nou luister na Frans de Klerk en dit is ons tegniese analis se bydra, sy bydra ten opsigte van die markte en die jongste markverslag.
1: Dinsdagoggend, nou ja, die Amerikaners, hulle is 'n bietjie gelukkig gewees gisteraand, want meneer Trump en meneer Xi het 'n goeie vergadering gehad en hulle sê dat hulle soek stabiliteit in markte. Nou ja, wat het toe gebeur? Die Amerikaners het moed geskep en die mark het sommer lekker sterk op beweeg. Ons sien die ooste lyk ook vir meer positief. Ons mark gister natuurlik het gister baie sterk begin, maar stoom afgeblaas deur die dag net om net positief te sluit, julle sal nou die syfer hoor. Die Dow Jones gisteraand 366 punte beter, 0.7% sterker op 52,048, S&P 500 114 punte beter, 1,4% sterker op 7,764 en die Nasdaq 599 punte beter, 2,2% sterker op 27,122. Die ooste vanmôre, Australië 14 punte beter, 0.1% sterker op 8746. Nikkei van Japan 882 punte beter, 1,3% sterker op 65018 en die Hang Seng 168 punte beter, 0.6% sterker op 25211. Die Shanghai mark 13 punte beter, 0.3% sterker op 3963. Nou ja, ons mark, soos ek gesê het, ons mark 'n lekker sterk dag beleef, maar toe stoom afgeblaas. Die top 40 indeks 101 punte beter, dis 0.1% sterker op 105343 en die algehele indeks 109 punte beter, 0.1% sterker op 113111. Die rand baie naby aan gister se vlakke. Die rand 16.24 teenoor Amerikaanse dollar en 'n euro R18.63 en 'n Britse pond R21.72. Bitcoin vlieg lekker hoog, gisteraan so 'n bietjie teruggekom, maar kan julle glo van nou die dag se byna 60.000 staan hy nou op 85.662 vanmôre, lekker sterk, maar is $800 swakker as gisteraan. Nou ja, die goudprys het gesukkel gister, mooi op kop opgetel, alles stoom verloor vanmôre, maar nog platter rig $4,380, silver $66, platinum $6 laer op $1,794 en palladium $4 swakker op $1,312. En terloops is die kommoditeitsaandele wat ons mark gister so bietjie teruggedruk het, dat hy nie aan die gang kon gekom het nie. Nou ja, as ons kyk na Brent ru-olie, die probleemkind net bo die 100, $101. As ons die boere kyk vanmôre, hulle het gister so bietjie van 'n meer positiewer dag gehad, maar toch enetjie was rooi sonneblom, R30 laer op $10,045, die ander sal julle hoor is allemaal mooi groen, koorn R20 beter op $3,430, koring R30 beter op $6,216, witmielies R42 sterker op $4,110, geelmielies R30 beter op $4,111, en sojabone R8 beter op $8,990. Van die ander nuus wat ons raak gelees het, wat julle dalk ook sal van hou, op die internationale kant, Kiene en Nagel, daar die massiewe grootmaatskappy, hulle en Amazon gaan nouer saamwerk. Op die tegnologie kant, Starbucks het besluit dat hulle Indië in die toekoms gaan gebruik om hulle datacentrums vanaf te bedryf. Hoekom? Want Indië sit met 'n magt om slim tegnologie koppe daarso en hulle help die wêreld oral met datacentrums. Dan kan julle glo daar is al byna 7000 humanoid robotte verkoop. Dis nou daardie robotte wat nes mense lyk. 7000 van hulle. Nou ja, Societe Generale, die Franse beleggingsbank, wil aandeelhouers meer vergoed, dan plaaslik 1 miljoen rand belegging in Standard Bank aandele in 2002 sou nou R29 miljoen werd gewees het. Jo, dit is daarom baie, ne? Eskom se energietariewe sedert 2008 met 'n allemintige 973% hoër. Al meer vrae rondom informele besighede begin ontstaan omdat hulle nie belasting betaal nie. Daar's mense daar wat verskriklike geld verdien daar en niemand weet van hulle nie want hulle betaal nie eers belasting nie. Dan tot 50% van alle transaksies in Suid-Afrika word steeds in kontant gedoen. Dit is nogal interessant want dit is nie dieselfde as die wêreld nie. Besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en soos gewoonlik is hierdie insetsel moontlik gemaak op die hoekwinkel van Vosburg.
0: Ons sê baie dankie aan Frans de Klerk vir daardie markverslag en ons kyk kortliks na jou oggend nuusblaai oorsig van vandag 22 September. Ons begin met Business Day waar die koerant berigte die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika Leo Brent Bozil sê dat die voormalige president Thabo Mbeki die geskikste persoon is om die diplomatieke dooiepunt tussen Suid-Afrika en die Verenigde State op te los. In die Weskaap berig die burger dat hy likwideer in een van die grootste internationale Ponzi-kripto-skemas om self vermoedelik gister doodgeskiet het. Die Cape Times berig dat diplomatieke wrijving tussen Suid-Afrika en die Verenigde State toeneem oor die beëindiging van visums. En intussen in die Ooskaap berig die Herald dat 'n vrou aangevoer het dat sy uit selfverdediging haar man doodgeskiet het. Ook in die Ooskaap berig die Daily Dispatch dat 'n aantal projekte van die Buffalo City Metro deur die spesiale ondersoekeenheid ondersoek sal word. En in KwaZulu-Natal berig die Mercury dat matrose van Durban vereer is vir 'n seilvaartjaar. Die Star se voorblad in Gauteng het 'n storie oor die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni wat beswaar maak teen die gebruik van WhatsApp-bewyse tydens die Madlanga Kommissie van Ondersoek. En Beeld Digitaal berig oor twee vrouens wat vas is vir die moord op 'n vrou in Donpark. In die Vrystaat Volksblad Digitaal berig dat die polisie 'n Bloemfonteinse dokter se moord ondersoek. En dis jou voorblad nuus vir vandag 22 September. Ons luister nog so 'n bietjie musiek en daarna is dit tyd vir my om in gesprek te tree met Melody die Jager, Dr. Melody die Jager. En ons het vanoggend in ons nuusberig verwys en dan ook vroeër na die selfmoordneiging en tendens onder jeugdiges en ons gaan vandag daardie moeilike gesprek met haar Melody die Jager voer vanuit 'n neurodiversiteit en 'n breinkrag ten opsigte van mind moves oogpunt.